0: Vladimirci radio.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca, srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih, želi tetka Sojka sa ćerkom Zoricom, unukom Sandrom, sinom Zoranom i unučadima Darkom i Sandrom.

0: Vladimir
1: Radio.
2: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana, Peđa, braća Ivan i Željko i tetke Sojka i Biljana iz Dragojevca.
3: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana, Peđa, braća Ivan i Željko i tetke Sojka i Biljana iz Dragojevca.

i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana, Peđa, braća Ivan i Željko i tetke Sojka i Biljana iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećen 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Dobar dan, želi vam Vladimir Ciradio.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Drago je i voljeno je unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećen 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne. Muzika.

0: radio Vladimirci.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećen 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljanoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.
2: E moj brate, to je taj Borko, Joca i Sale. To su ti tigrovi. A tek naš domaćin, jo, sila brate, em dobar čovek, em lepog ga majka rodi, em Bojan, Mangu, o, ima se, može se, bacaj domaćine, dušmani nek zavide, imaju šta da vide brate, hajmo tigrovi, krenite!

0: Đurić za Radio Beograd. Govoreći o Evropskoj uniji, Đurić je rekao da je Srbija ubrzala sprovođenje reformi iz Evropske unije agende i da članstvo u Evropsku uniju jeste nacionalni interes Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas otvaranju staklenog vidikovca na Kablaru kod Čačka, saopšteno je iz službe za saradnju s medijima predsjednika Republike. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela, bit će održana danas. Glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika ili predsjednice tog tela i njegovog ili njenog zamjenika. Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se danas 30. jula sa ciljem da se podigne svest o ovom problemu u globalnoj javnosti. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen svetoj velikomučenici Marini, u narodu poznatu i kao Ognjena Marija. Iako ovaj dan nije upisan crvenim slovom u crkvenom kalendaru, Ognjena Marija se u našem narodu izuzetno poštuje i smatra se jednim od najpoštovanijih letnjih praznika. U narodu je ostala izreka da na Ognjenu Mariju ne treba ni konac u iglu udenuti. Za Ognjenu Mariju vezuje se verovanje da tog dana treba izbjegavati kupanje u rekama, jezerima i drugim velikim vodama. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,40 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su Beogradu u revanš meču pobedili severnoirski Larn sa 5:0. Mlada rukometna reprezentacija Srbije pobedom je započela nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina, koje se održava u Beogradu. Srbija je u prvom meču preliminarne runde savladala Tursku sa 34:25. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je poražena od Grčke sa 77:78. Vreme za kraj vesti. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Sunčano i veoma toplo zadržat će se i u narednom periodu, a izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas koji će se zadržati u prvih 10 dana avgusta, a najtopliji dani će biti između 5. i 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526. Voli vas vaš Vladimirci radio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.